itu Yakub alaihissalam nyari William Nungubai Yudha Nijil Nungubai Yakub Musul Nungubai Woy Batisri Soal Nihantan mara itu ziban a'lam min hadha akalatni walam yashukka lahu jayban Nihaman di musma jisti luku lewetini Lekni bumu jirti Mbumu bumu khutte ul Sili kita lewetna Lalu nak nekki jam jam buri si nyom Nih lutu niti midi lekni Lekku bumu jirti Mbumu khutte ul Lalu mum dibbilna Sen fenga Kon nyom wuf nyom dek Waihe Yantiyah Yaqub Dadi jam bumu dikufiwa Ndak cufil kimu amci